Lodwa taiba azizsemija, jiena Miriam Frigiri, u nirringrazzjakom tal-li erġajtu il-tajtu miħaj għal-si oħra ta' mużika mill-artisti Maltin. Irrid nirringrazzja wkoll id-dawk li ħadu l-ħin biex jiktbu jew iċemplu ħalli jgħidulna kemm qed jgawdu il-programmi tagħna. Nistedinkom tgħidulna jekk għandkom xi diski speċjali li tixtiequ tisimgħu u nipprova ninkludihom fi xi programm fil-futur. Illum se nkun qed indoq diski l-aktar minn żewġ kantanti Maltin u żewġ gruppi Maltin. Nispera li se joġbukom il-għażla tal-lum. Se nibdew bl-erba kanzunetti mill-grupp The Tramps. Lilek irrid, inti diamant, tfulija u favorita tiegħi, Xemx.